心を虚しくしてただ念ずるのみ。力がどんな働きをするのか、我がソニーをそこに任せきろう。ただ無心に何かを手に取り上げよう。それがフォークであれ、スプーンであれ、何でもいい。

さあ、もう一つやってみよう。壊れた時計、懐中時計でも腕時計でも、手に取ってさっきと同じようにそっと触ってみよう。今度は動け動けというのです。